ti bon ye fo ken su ma wo pon ha wo e wo mu yo asam ne si arin ni da bi na wo twa wo sa sre na wo kusa fe e wira e mo wo di ye ne se pa ta wira de wo na ye papa o si tena sa si so ne di do pre o si ma wo ni kam ye wira de wo e wira de mo wo di ye wo kuma

pa awie nwumre ne anatwo sobe ye ne sa mema masem ambem de masem bayew de masem batetew na wusunti wo boda ti wudi ti.